0: Iza nas će tajna ostati i kad više ovdje ne bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište.
1: I kad bude

posljednji sat našeg prepodnevnog druženja započinjemo uz podatak da je u Ćupriji temperatura vazduha 28 stepeni. Pre sat vremena u isto ovo vreme temperatura je bila za stepen niža, ali dan kako bude odmicao, evo živi bili povidjeli, u narednom satu bit će opet toplije nego što je ovog trenutka. Između ostalog, to se i očekuje, da dan bude topliji, a ne hladniji, pogotovo ne oko podneva. Dok vam šaljemo pozdrave i dok vam želimo dobro slušanje vaše omiljene frekvencije, podsjećamo još jednom, za uživanje na radiju ne treba mnogo, potrebno je samo pozvati 035 847 1055 i eto nas kod vas, odnosno eto vaših pozdrava i muzičkih želja u našem programu. I onda je naravno kompletno veselje, da ne kažem uživanje za obe strane. A uz moment kada vam savjetujemo da nas zovete za sve što slavite i kada vas pozivamo da nas posjetite na nove lokacije u Kneza Miloša 28/1, ne preostaje ništa drugo nego da kažemo da mislimo na vas i da ovaj sad druženja započinjemo naravno pesmama koje najviše volite. No!